0: im pišu demo. Gada slike, sve rado na niti. Što na to zgašaš, pe rado, te munci pligada. Oh, ja da
1: pol dungeon master.
2: Bad cock.
1: Oh,
2: hey,
1: make up.
2: This thing,